0: opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

yakaladın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på ticket.com.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Byggroal på Vigra.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen er fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere er på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer er skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det er mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson er tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet. God morgen!

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Erling Braut Haaland skåret bägge målen mot Brasil och sände Norge till en historisk VM-kvartfinale.
2: Braut Haaland, har det förstått? Yeah!
3: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. Tomålskåret Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
4: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her inni min linje, så at dette skulle være mulig.
3: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
1: Reporter André Ødeby. Og Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, eller Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ut i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Sverige er en mann skutt og drept i Uppsala. Det pågikk en stor politiaksjon i går kveld, men politiet vil ifølge Aftonbladet ikke gå inn på hva som har skjedd eller om noen pågrepet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Sjøvann. Hånd i hånd sang selvaste Tobias Sten her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og hvis du syns alarmen ringte litt tidligere enn vanlig i dag, eller at kaffekoppen smaker ekstra godt, så er du ikke alene. Det er nemlig en litt tung mandag søvnmessig, men for en grunn vi har. Norge har skrevet fotballhistorie igjen. Vi har slått selveste Brasil og er klar for kvartfinale i fotball-VM. En kamp mange av oss sent kommer til å glemme, og en presentasjon, ja, det var faktisk en presentasjon også. Prestasjon er det vi prøver å si. Som har skrevet seg inn i de aller, aller største idrettsøyeblikka i altså fotballøyeblikka, idrettsøyeblikka i norsk fotball og idrettshistorie. Det er seigt i dag. Så ærlig skal jeg være. Men altså, samtidig, for en følelse å dra på jobb med. Man har lyst til å legge seg ned og gråte. Man har lyst til å sove i timesvis, men samtidig så har jeg bare lyst på jobb, bare for å fortelle verden hvor deilig jeg synes dette her er. Så til tross for søvn, det var faen. Nei, det er ikke lov å si. Men altså, det er verdt det. Og vi skal selvfølgelig ha fokus på Norges VM-bragd og hva vi er faktisk i stand til. Videre også i morgenshowet denne mandagen. Men i dag tror jeg det gjelder å bare fylle opp kaffekoppen, lene seg tilbake og bare tenke at ja, vi får bare starte denne uka, men vi skal gjøre det sammen. Og med det sagt, så sier jeg god morgen, riktig god fredag og alt for Norge.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for litt nedbør gjennom dagen, spesielt til kvelden denne mandagen, 6. juli. Utover det så er det også muligheter for sol. Temperaturer på 13-14 grader og en skiftende bris fra sørvest-vest gjennom dagen. Solnedgang 23-25.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på Sunnmørsveien denne mandagen. Ingen tegn til trafikale problem. Er du på fart allerede, kjør forsiktig. Ha en fin mandag.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: bil kjørte av veien ved Rånese i Ørsta mandagsmorgen. Det var en person i bilen som kom seg ut på egen hånd før vedkommende ble fraktet med ambulanse til sykehus. Veien åpnet for trafikk, mens nødetatene fortsatte arbeidet på stedet. Og etter at Ørjan Håsjold Nylands sterke kamp mot Brasil spøkte ordfører i Volda Sølvi Dimmen med at keeperhelten nå fortjener ei statue. Da Nyland fikk spørsmål etter kampen, svarte han med et smil at det får vente litt. Ørjan Håsjold Nyland understreker at han ikke ferdig med karrieren enda, og at det for tidlig å snakke om ei statue. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig for tidlig å si hva som årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum, og oppfordres fortsatt med å ta kontakt om man har informasjon. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjordene midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatte til retten har avgjort om vedtaket gyldig. Fjordene sier de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sør-vest bris, utsatte steder, liten kuling på kysten fra ettermiddag, periodevis stiv kuling, skiftende skydekke, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk, perioder med sol, enkelte snøbyer i høyfjellet natt til i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har cruiseskip i Ålesund. Det Aurora som ligger til kai her i Ålesund sentrum denne mandagsmorgenen. Blir liggende fram til 18.00. Da går turen videre til Oslo. Aurora et forholdsvis greit cruiseskip. Det størrelsesmessig. Det plass til 2050 passasjerer. Og så har det en lengde på 270 meter. Du for en mandagsmorgen. Jeg må innrømme, jeg fryktelig sliten i dag, men det verdt det. Det så verdt det etter at vi skapte fotballhistorie nok en gang i går kveld når vi slo Brasil, og Norge med det klar for kvartfinale. Vi skal til Miami, og vi skal spille mot England, som altså vant 3-2 over Mexico. Det er smått utrolig å være vitne til det vi driver med på VM-fronten, men du, hvor deilig det var norsk, og hvor deilig det å se hvor samlet vi som nasjon blir av dette her nå. Det ble nevnt etter Elfenbenskysten av Erling Braut Haaland at vi kommer aldri, altså det kommer til å forandre oss som nasjon på en positiv måte. Og det tror jeg jammen santen at det kommer til å gjøre.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Så til sportsnyhetene og Erling Braute Haaland og Ørjan Håsjold Nyland var de store heltene når Norge slo Brasil 2-1 i går kveld. Haaland skåret to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minuttet, og i det 90. minuttet knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtid av overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland reddet et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske lang land til sene nattetimer, og på finalstadionet der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadionet i Mexico by, med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Konsa. Mexico svarte på to mål, blant annet et straffespark ved Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge venter på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangørene ASO. Skogbrannen herja i Frankrike og rundt 70 kilometer fra målområdet i Las Angeles. Etappen på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Las Angeles.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det ventet litt skiftende vær denne mandagen. Det perioder med oppholdsvær og sol, men det også uttrykt for nedbør stort sett hele mandagen. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste og skiftende brise fra sørvest-vest. Solnedgang 23-25.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mandagen den har startet rolig den på veiene. God flyt gjennom Ålesund, sentrum og Moa. Og ellers I regionen ingen større hendelser meldt denne mandagsmorgenen. Men det har vært en trafikkulykke natt til I dag. En bil som har kjørt av veien I Ørsta, men det har ikke ført til trafikale problem. Så der det fin flyt, og heldigvis heller ikke snakk om alvorlig trafikkulykke.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Nästan 100 000 samlat sig i Oslo centrum efter 2-1-segern mot Brasil i fotboll-VM.
2: I det dommaren blåste i fløyta tog tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tog turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Håkon, som også tok årene fatt.
1: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, melder Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ute i overtiden, uten at det hjelper Brasil å vinne. I Ukraina minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. I juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstingen vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og etter Ørjan Horsholle Nylands sterke kamp mot Brasil, spøkte ordfører i Volda Sølvi Dimmen med at keeperhelten nå fortjener ei statue. Da Nyland fikk spørsmål etter kampen, svarte han med et smil at det får vente litt. Ørjan Horsholle Nyland understreker at han ikke ferdig med karriere enda, og at det for tidlig å snakke om statue. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig for tidlig å si hva som årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon om å ta kontakt.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder sørvest frisk bris utsatte sted, liten kuling på kysten fra ettermiddag i periodevis stiv kuling her på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer og vesentlig i yttre strøk. Det blir også perioder med sol på Sunnmøre denne mandagen. Temperaturene de skal her i Ålesund ligge på rundt 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En rask titt på trafikkbildet viser god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Ingen melding om ulykke eller kø, så det ligger an til en behagelig start på mandagen.
5: Dette Morgenshowet.
6: God morgen!
3: Når sommeren kommer til Sunnmøre er det mange som finner fram fjellsko og legger turplaner. Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du nybegynner eller... Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du nybegynner eller erfaren fjellvandrer. I dag så har vi tatt turen til DNT Sunnmøre og Lasse. Hvordan ser sommeren 2026 ut for DNT Sunnmøre?
7: For vår del så jeg veldig spent på været som de fleste andre da, men aktivitetsmessig så har vi veldig mye aktivitet for både barn, unge og voksne. Så vi gleder oss til sommeren, vi jo i veldig utvikling, så det flere og flere frivillige som bidrar til at vi kan ha et enda bredere turprogram da. Og så har vi jo gjort klart hyttene, så de klare for besøk.
3: Og DNT Sunnmøre tilbyr jo mye mer enn bare toppturer, som mange kanskje forbinder dere med, både hytteturer og annet. Men hva slags aktiviteter er det dere har på programmet gjennom sommeren?
7: Ja, det er veldig stor bredde der. Vi har en del hverdagsturer som går ukedager på dagtid. Og så har vi noen enklere hytteturer, hvor man er type på en hytte. Og så har vi noen mer krevende hytteturer, både for voksne, men også for ungdom. Så der har vi et veldig spennende tilbud nå i sommer med gratis turer på hytte til hytte for ungdom, for å bli tryggere på å gå i fjellet.
3: Og så er dere opptatt av at dere skal ha turer både for barn, ungdom, voksne og seniorer. Hvor viktig er det å ha tilbud, eller hvorfor er det så viktig å ha tilbud som passer for alle?
7: Vårt mål er jo å inspirere flere til å være aktive, gjerne i naturen. Så de som klarer seg fint på egen hånd, de ønsker jo kanskje mer et turmiljø hvor de kan møte likesinne og sånn, og ha kjekke, krevende turer hvor de lærer noe nytt og får nye turvenner, opplever noen nye fjell. Mens andre som kanskje ønsker vel så mye nå, er jo de som da kanskje ikke kommer seg på tur på egen hånd på en måte, men som trenger en lite spark bak, eller en liten gulrot som gjør at de tenker at yes, ja, men endelig, det her passer, nå får jeg lyst til å ta med gjengen på den turen her, det ser gøy og spennende ut, og her møter vi kanskje noen nye, vi får noen tips i forhold til hva vi kan ha med oss, og så lærer vi kanskje noe som gjør at vi kommer oss mer ut på tur senere.
3: Og så er det noen som kanskje aldri har vært på en DNT-tur før. Hvordan er det å være med? Er det lett? Må man være medlem, eller må man være godt trent? Hva krav er det?
7: Ja, alle turer er stort sett åpne for alle. Man kan lese da turbeskrivelsen som sier noe om turen og hvilke vanskelighetsgrad eller hva som kreves på turen. Og så er det å... Ja, hvis man synes det er spennende ut, og man synes man oppfyller på en måte det som forventes av deltakerne, så er det bare å melde seg på. Da har vi frivillige turledere, og de synes det er veldig kjekt med de som har vært på tur før, men de synes det er kanskje enda kjekkere med de som er på sin første tur. Og, de er flinke til å hjelpe til og skape god rytme, eller en dynamikk i gruppa, slik at man veldig kjapt blir kjent med de andre deltakerne, slik at man blir et turfellesskap som er på tur sammen og ja, oppleve turen i lag. Da. Og det er jo veldig kjekt og ikke minst også trygt da, når man har både andre deltakere og man har turledere som er med. Så det kreves ikke medlemskap, men det er en... Vi oppfordrer til at flest mulig er medlem, og det er rimeligere på de fleste turer å være medlem, men det er ikke et krav da. Men da, som medlem så har man også rimeligere overnatting på hyttene.
3: Og så har dere noe som kalles Barnas Turlag, som er veldig populært. Hva opplevelser kan familier og barn være med på i sommer?
7: Vi har, først og fremst har vi kanskje hyttene. Vi har jo da 15-16 hytter rundt her som familier kan boke selv. Det er jo så kvalitetstid man kan få det. Jeg synes i hvert fall personlig synes jeg det er veldig kjekt når man tar med familien på tur. Så det er jo på en måte det ene man kan gjøre. Og så har vi noen fellesturer med Barnas Turlag. Så da melder man seg da på en tur, for eksempel til Kalluseter, sammen med andre barnefamilier. Og så henger man der og lager mat i lag, går på tur i lag, leser bok i lag, spiller brettspill med andre barn og familier. Og har det mest mulig kjekt. Og litt organisert, men også mye tid til frileik, og at barna kan leke og bli kjent med andre barn.
3: Dere representerer jo den norske turistforening Sunnmøre, og hvis vi skal tenke litt på Sunnmøre, da, hva så gjør Sunnmøre som en sånn egnet turområde for de som er glad i friluftsliv, eller kanskje i aller største grad de som kanskje ønsker å bli flinkere i friluftsliv?
7: Vi er jo veldig heldige som har så sykt fin natur rundt oss her, både med fjellet og med kysten. Så, og her er det hytter og fjell som er mer krevende, og det er hytter og fjell som er mer overkommelige for de fleste. Så det er, vi er veldig privilegierte som har den naturen rundt oss. Så, og en veldig stor fordel med Sunnmøre er at det er jo ikke langt å reise. Vi trenger jo ikke å, å kjøre mange timer for å komme til en måte, et fjellområde eller noe sånt. Det er jo... Enten er det rett utenfor døra, at man kan gå en nærtur, eller så er det overkommelige distanser. Da.
3: Vi skal fortsette praten med han Lasse fra DNT Sunnmøre ganske straks, men først litt musikk her på Radio Ålesund.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. I juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier den våte jorda gjør innhestninga vanskelig, og mer, mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rødåneset i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og fot. Det var en periode manuell dirigering på stedet, men bilen er nå fjernet og veien er åpnet igjen, og det er skiltet om oljesøl i veibanen. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, utsatte steder, liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag periodevis stiv kuling og skiftende skydekke. Enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris, utsatte steder, regn og regnbyer til kvelden. Temperaturer på 14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har et cruiseskip i Ålesund denne... Nei, vi har faktisk fått to nå, ser jeg at det har også lagt til nok et cruiseskip, så vi har ikke bare ett. Vi har to cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Aurora, som ligger til kai fram til 18.00, har fått selskap av Aida Prima, som ligger til kai fram til 20.00. Aurora er det minste av de to, har plass til 2050 passasjerer, mens Aida Prima har plass til 4350 passasjerer.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene og Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1. Haaland skåret to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtid av overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland reddet et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske landet til sene nattetimer, og på finalestadionet der seier ble et faktum ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avsparket klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Konsa. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark ved Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge venter på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangørene ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Las Angeles.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så meldes det om skiftende vær denne mandagen. Det perioder med sol utover dagen, men det også uttrykt for nedbør. Spesielt til kvelden må vi være forberedt på en del regn. 13-14 grader skal temperaturen ligge på det varmeste, og så det meldt om en skiftende bris, stort sett frisk fra sør-vest til vest gjennom hele dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt ingen tegn til trafikale problemer denne mandagen 6. juli, og du som eventuelt på farta må gjerne gi beskjed hvis du ser noe I trafikken. Send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tredje fotball VM.
1: I det dommeren blåste i fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Håkon, som også tok årene fatt.
0: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannesen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
2: Gratulerer. Det så imponerende. Vi satt med faren din også.
0: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. På bildet sitter hun i sofaen sammen med kronprins Håkon med VM-skjerf på seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstreme med vær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånjese i Ørsta mandagsmorgen, før han var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og fot. Det var en periode manuell dirigering på stedet, men bilen fjernet og veien åpnet for trafikk, og det skiltet om oljesøl i veibanen. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til Sunnmørsposten at det foreløpig for tidlig å si hva som årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig. Fjord 1 sier til NRK de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en sørvest frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris og regn og regnbyer til kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Er du på vei mot Ålesund sentrum, da kan du regne med normal trafikkflyt denne mandagsmorgenen. Fortsett å kjøre rolig og beregn litt tid, sånn at du får kommet deg fram denne mandagsmorgenen uten problem. Fire minutter over ni, og man begynner så smått å våkne litt denne mandagsmorgenen. Det litt sånn spesiell mandag. Personlig så jeg veldig, veldig trøtt, men det samtidig så verdt det etter at Norge i går ble klar for kvartfinale i fotball-VM. Det bare å si det høyt, det jo egentlig spinnvilt. Etter at vi slo Brasil, og på lørdag så ventet altså England i kvartfinalen på Miami Stadium. Og det skal handle om fotball-VM i Norstat-undersøkelsen denne mandagen, for 78% av befolkningen her i Norge, de følger med på fotball-VM. Og det er 81% av menn og 75% av kvinner som følger med på fotball-VM 2026. Halvparten av befolkningen, de sier de sitter våken og ser fotball-VM hele natta, men 36% av de som følger med på fotball-VM gjør kun dette for Norges kamper. Og at fotballfeberen har så til de grader nådd Norge, det det liten tvil om, men samtidig så det kanskje ikke så rart, og jeg tror tallet på antall som følte med på Norge-Brasil i går kveld, det føles ut som om at det var hele Norge, og at tallet på 78% rett og slett ligger litt, men det et høyt tall, det viser jo at nesten 80% av Norges befolkning følger med på fotball-VM, og det ikke så rart, det tallet, det kommer ikke til å synke fram mot lørdag når vi altså skal spille kvartfinale i VM mot England. Det bare å glede seg, for vi har slått Brasil igjen, og nå så kan faktisk alt skje.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är mørke skyer over Ålesund sentrum akkurat nå, men skal vi tro meteorologene så är det faktisk meldt om et lettere skydekke I timene fremover med muligheter for sol. Det for så vidt også uttrykt for nedbør stort sett hele mandagen, spesielt til kvelden så må vi nok regne med en del nedbør. Temperaturene de skal ligge på 13-14 grader I dag, og stort sett en frisk bris fra sør-vest-vest her I Ålesund mandag 6. juli.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stilt og rolig på Sunnmørsveiene, det også rolig I Ålesund sentrum denne mandags formiddagen. Det ikke rapportert om trafikale problemer I hverken Ålesundsområdet eller I distrikta denne mandagen.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Røåneset i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og fot. Det var en periode manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Det er også skiltet om oljesøl i veibanen. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder sørvest frisk bris, utsatte sted, liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling ifølge meteorologene. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene er det også, og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris utsatte sted på Sunnmøre, regn og regnbyer, og temperaturer på rundt 14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har startet uka på en fin måte på Sunnmørsveiene. Det er foreløpig god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Er du på farten, kjør rolig, hold god avstand, og så skal du se at du får en fin mandagsformiddag. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund, og på torsdag så skal vi nok en gang trekke vinneren av bursdagspakken her på Radio Ålesund. Det betyr at hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her nå, meld deg på bursdagspakken ved hjelp av en aldri så lite melding. Der sender du kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og så skal du se at det kan godt hende at akkurat den du melder på stikker av med premiene ifra våre samarbeidspartnere, som er Thon Senter Moa, Go-Kart-utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Så til sportsnyhetene. Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsholl Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1. Haaland skåret to ganger i kampens siste 10 ordinære minutt. Innbytter Andreas Schjelderup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtid av overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske landet til sene nattetimer, og på finalestadion, der seier ble et faktum, ble det både roing, tårer, smil, rop og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by, med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark ved Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge venter på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren om over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangørene ASO. Skogbrannen herja i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Los Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Los Angeles.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi tar trafikkmeldingen først. Det er fort gjort å informere om at det flyter fint på Sunnmørsveiene.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til været for mandagen, så er det litt skiftende, tror jeg vi trygt kan si. Det er meldinger om regn utover dagen, men samtidig så er det også meldt om oppholdsvær og muligheter for sol. Stort sett så får vi en frisk bris fra sør-vest-vest denne mandagen, og temperaturene de skal ligge på rundt 13-14 grader her i Ålesund. Som sagt, de neste timene så er det muligheter for et lettere skydekke og sol, men det er også meldt om nedbør spesielt til kvelden.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. VM-drømmen lever. Norge slo Brasil 2-1 etter to skåringer av Erling Braut Haaland og suverent keeperspill fra Ørjan Nyland.
2: Allerede etter 12 minutter spill viser Nyland seg som en levende vegg da han redder en straffe. Kampens første mål kommer ikke før I det 80. Minutt, da var ingen ringer enn Erling Braut Haaland. 10 minutter senere var Jerbuen ute på tokt igjen, og 2-0 var et faktum. Brasil og Neymar får et trøstemål 10 minutter på overtid etter en omdiskutert straffe, men det var ikke nok til å bryte forbannelsen. Brasil har kanskje flest VM-gull, men har fortsatt til gode å slå Norge.
1: Reporter André Ødeby. Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet I forkant av kampen mellom Norge og Brasil at han skulle roe

0: over elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkamerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
1: Yeah, man, we were there, but the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wimbledon, New York.
2: I'll take the Hudson with you.
0: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. Det gjør de I et innlegg på Instagram som viser hvor de ulike medlemmene av kongefamilien følger med på VM fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene I Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese I Ørsta mandag morgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte I bryst og fot. Det var en periode manuell trafikkdirigering på stedet, men bilen fjernet og veien åpnet igjen, og det skiltet om oljesøl I veibanen. Og politiet I Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig for tidlig å si hva som var årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatte til retten har avgjort om vedtaket gyldig. Fjord 1 sier til NRK de vil få fartøyet tilbake I trafikk så raskt som mulig samtidig som rettsprosessen fortsetter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det meldt om sørvest frisk bris utsatte sted, liten kuling på kysten, fra I ettermiddag periodevis stiv kuling på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer, og etter hvert så det også perioder med sol, før vi I kveld får skiftende bris, sørvest frisk bris utsatte sted med regn og regnbyer. Temperaturer på rundt 13-14 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Begynner å røre seg med litt folk I sentrumsgatene, og det skilles nok cruiseskipene som I Ålesund sentrum I dag. Det Aurora og Aida Prima. Aurora det minste av de to skipene med plass til 2050 passasjerer, mens Aida Prima har plass til 4350 passasjerer.
4: Morgenshowet. God morgen.
3: Riktig god mandag 6. juli, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det navnedagen til Torgrim og Torun. Så kan vi også nevne at I dag markeres også verdens kyssedag. En litt hyggelig internasjonal merkedag som minner oss om at de små tegnene på omtanke ofte betyr det meste. Så har du noen du glad I som du kan kysse, kyss deg litt ekstra I dag. Men det de fleste snakker om denne mandagen selvfølgelig Norges enorme VM-bragd. Det ble noen timer mindre søvn enn planlagt på flere av oss, men det var så absolutt verdt det, for Norge har igjen slått Brasil I VM og klar for kvartfinale I fotball-VM mot selvaste England, og gårsdagens prestasjon noe vi kommer til å huske lenge. Og vi skal holde på VM-stemninga denne tidtimen av morgenshowet denne mandagen 6. juli. Vi skal ro oss fremover denne mandagen sammen med Oljeberget og Petter Katastrofe med vikingblod.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så letter skydekket litt akkurat nå, og det muligheter for sol de neste timene før det skal skye til igjen, spesielt I kveld det ventet nedbør på Sunnmøre. Temperaturer på 13-14 grader I Ålesund sammen med en stort sett frisk bris fra sørvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Også I distrikta det fine flyt. Både Ålesund kommune, Sula og Giske kommune meldes det om fine forhold.

0: Kriminelle teknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrannen på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig i etterforskningen. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om brannen kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området, og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjonen. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstningen vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Men det er skiltet om oljesøl i veibana. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingen utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøyet tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris, utsatte sted liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling her på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris, utsatte sted med regn og regnby.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt har det vært for så vidt ganske så greit i Sunnmørstrafikken. Det var som nevnt i lokalnyhetene en trafikkulykke tidligere i morgentimene da en bil kjørte veien ved Rjånese i Ørsta. Heldigvis så var ikke det snakk om alvorlig personskade, og utover det så har det vært stille og rolig denne mandagsmorgenen.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsholl Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens ti siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt syvende VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedra og feira rundt om i det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion, der seier ble et faktum. Ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til ti mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris, utsatte sted, liten kuling på kysten, fra ettermiddag periodevis stiv kuling på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris, utsatte sted og regnbyer til kvelden, og temperaturer på stort sett 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært ganske så grei flyt i trafikken her på Sunnmøre, og det rapporteres om fine forhold på veiene også nå. Er du på fart da? Kjør forsiktig og ha en fin mandag.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak
0: av honning. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: i etterforskninga. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om brannen kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området, og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjonen. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Men det er skiltet om oljesøl i veibana. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Da det blitt mandag formiddag, og for en mandag, dagen etter dagen, føles det som i dag. For en fotballfest det ble i går kveld og natt. Håper du kom det helskinnet gjennom. Jeg hjemme igjen fra min ferie. Gleder meg til noen uker sammen med deg nå på radioen i sommer. Aslak heter jeg. Kontoret vi i gang med. Dette De Lillos.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden, når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.

0: formiddag rett rundt hjørnet til deg liggende klar nye til gutta I Take That
1: det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Superstar, og for en kveld og natt vi fikk.
1: Erling Braute Haaland og Ørjan Hårsål Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetima og på finalestadion. Der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seierne over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranna herja i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

all musikken du trenger til mandagen din på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, følger deg på kontoret. Godt å være tilbake igjen fra min ferie. Du hørte The 1975 og Chocolate.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Det er klassiker fra Michael Bolton inn I den nye uka vår. Du hørte Soul Provider. Ok, denne her bra. Ed Sheeran, Stop the Rain. Du hører på Radio Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gul container!
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
2: Braut Haaland, la det forstyr! Ja!
3: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. To målskårer Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
4: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette inni min linje, så at dette skulle være mulig.
3: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
1: Reporter André Ødeby. Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, bekrefter byråden til VG. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Brasilianske medier kritiserer nå sitt eget lag etter tapet mot Norge. Brasil ba om å bli slått, skriver det brasilianske nettstedet Globo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Kriminelle teknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrann på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig i etterforskningen. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om brannen kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området, og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjonen. Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes,

0: Jeg sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Men det er skiltet om oljesøl i veibanen. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag, skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden, når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.

fra et bryllup som hun klarte å holde nesten helt fritt for paparazzi. Den tror de raste når de fant ut at det var noen inne fra selve bryllupsfesten som hadde klart å smugfilme og sende ut noen enten videoer eller bilder som gikk verden over etter å ha vært innom amerikanske sladremagasiner først. Taylor Swift. Nå da, lykkelig gift. Rihanna, neste ut på Radio Ålesund. Dette Russian Roulette.

0: Tror jeg fell fra Taus. Radio Ålesund, all musikken du trenger til mandagen din straks mai.
1: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: so I'll just do what I do.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag, skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden, når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

sein til mandagen din. Side Effects forbinder så smått og nærmer oss toppen av en ny time. Når klokka blir ett, så venter en nyhetsoppdatering. Gorillaz og De La Soul, blant annet før det, så har Darren Hayes også klart det straks.

0: Jo, Rehn sier til NRK at de vil få fartøyet tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

till måndags eftermiddagen din fra Ida Lova. Du hørte Svakere enn jag. Aslak heter jeg, følger deg på kontoret på Radio Ålesund. Og dette her til måndagen din nå Donkey Boy og Flash of Light.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

her Petra Marklund og både hun og resten av Sverige litt forundret over hvordan denne her plutselig tilbake igjen for fullt I Norge hender mot himlen på Radio Ålesund

Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsål Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 I går. Haaland skårte to ganger I kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 I det 80. Minutt, og I det 90. Knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut I nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig I kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om I det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion, der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England I VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 I natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion I Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Norge har forbedret seg 12 plasser I VM mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. Plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herja I Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet I Les Angeles. Etappen på 195,9 kilometer fra Granollers I Spania til Les Angeles.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden, når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.

Madonna American Pie. Det er klokka begynner å nærme seg to, og ettermiddags rushtid da, faktisk her hos oss. Du hører på Radio Ålesund, og før nyheter så er dette Magic.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
1: Reporter Miriam Malsvik. To norske barn fløyet til sykehus etter en brann I Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og politiet melder om usedvanlig bra oppførsel festnatten, foruten om I en storby.
3: Stedet som skiller seg ut Trondheim, hvor politiet hadde hendene fulle med både slagsmål og tyveri. Det ble også skutt opp fyrverkeri fra Trondheim Torg, men ingen ble skadet. Samtidig har rundt 30 personer oppsøkt legevakt I løpet av natten for fyrverkerirelaterte skader I Oslo.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

desidert største pop- og country-yndling om dagen. Du hørte Tobias Steen inn I en ny time på Radio Ålesund. Ettermiddagsrushet, mandag ettermiddag, kanskje I første ferieuka di. Jeg heter Aslak, følger deg fram til klokka blir fem.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

med Uptown Girl. Så hørte du VG nyhetene på toppen av timen. Norsk Tipping som setter tipperekorder og hadde ny rekord under Norge-Brasil-kampen. Aldri vært så mange nordmenn som har tippet på en kamp før. Andre rekorden på kort tid for det første, den ble solgt satt under Frankrike-kampen. Det mange som legger ut mye sprettende odds-kuponger da, bilder av de på nett med kombinasjoner av ulike kamper og målsammensetninger nå i VM med noen vanvittige utbetalinger. Det har jo en reklameeffekt, det er jo at folk deler når de vinner og er stolt av kupongene de klarer å tikke inn.

0: Alex Warren. Fantastisk låt. Tar verden med storm om dagen. Fever Dream.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen, med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

This is it, synger Michael Jackson. I det klokka begynner å nærme seg tre her, ser jeg. Ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Mandag inn I en ny uke. En nyhetsoppdatering nå på toppen av timen. Nasjonale og lokale nyheter. Og så heter Alex Warren og Gigi Perez.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og fremstår alvorlig skadet. Treåringen blir kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Konge Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Forfatter Jørn Lier Horst tjener mer på bøkene sine enn noensinne. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner I fjor. En rekke eksperter har nå fått troen på at Norge kan vinne fotball-VM. En av dem spådde det allerede I fjor.
2: Karl-Erik Torp, som kommenterer VM for NRK, minner nå om at han var den første som sa det. Spillerne lo den gang av uttalelsene, og landslagssjef Ståle Solbakken mente han tok litt vel av. Men nå deler også Kjetil Rekdal og Tore André Flo optimismen.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Erling Braut Haaland og Ørjan Horshol Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion. Der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli. Juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seierne over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Ja, Sesam, synger Ed Sheeran.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Cancela. Og i hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Radio Ålesund, mens klokka begynner å smyge seg mot fire. Whitney Houston kommer din vei nå. Dette I Have Nothing, ettermiddagsrushet, mandag ettermiddag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Nødetatene er på Torp Lufthavn I Sandefjord, og den midlertidig stengt etter at et fly måtte nødlande på grunn av røykutvikling ombord. 214 personer var ombord I flyet. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og framstår alvorlig skadet. Treåringen kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt I store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder spesielt Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestlandfylket også ustabile. I studio Andreas Hagen og Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

sommerlige tonene fra Olivia Dean. I det klokka har gått vel, passert fire. So easy to fall in love. Radio Ålesund med all musikken du trenger til mandagen din. Kjekt du henger med. Aslak heter jeg I studio. Og dette her Miley Cyrus som alliert seg med Lainey Wilson. Og da blir det fint. Denne heter Younger You.

Erling Braut Haaland og Ørjan Horshol Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion. Der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanzaa. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seierne over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

0: heter Taylor Swift, er nygift og synger Opalite.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnertjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag, for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen, med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økning til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

VG-bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG-bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG-bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Alan Walker sammen med Iselin Solheim, Faded. Ta klokka straks 5, ser jeg. Jeg stempler ut. Takk fint for følge denne mandags ettermiddagen. Så snakkes du og jeg igjen I morgen fra klokka 11 av. Kjekt å være hjemme igjen. Her dette Chris Holsten for nyheter.

0: Trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. Flere personer involvert. Et felt stengt på E134 Brunkebergveien. En person omkom etter å ha havnet I klem under en bil I Troms. Ifølge politiet skal personen ha havnet I klem under bilen I forbindelse med reparasjon. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse på Skjervøy I Troms. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Kong Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og presset før lørdagens kvartfinale kan fort bli for stort for England, det sier VGs Petter Veland. Brasil var også favoritter før det skjebnesvangre møtet med Norge.
1: England, de ser på kvartfinale mot Norge som et hinder som enklere å hoppe over enn Brasil. Og det medfører jo dette ekstra presset som det viser seg gang på gang på gang på gang, at engelskmennene ikke klarer å håndtere.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Creed High.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: tenfold.
1: Et rødt kort gir som hovedregel alltid minst en kampskarantene. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt I store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder særlig Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestland-fylket også ustabile. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjengerud med byggeplaner. Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Lykke på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Si da presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en møteulykke på E6 ved Trondheimsveien sør for Berkåk. 7 personer og 2 biler involvert. Veien stengt I begge retninger. Verdens helseorganisasjon opplyser at over 500 mennesker nå bekreftet omkommet I det pågående Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo, det melder AFP. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Fotballfesten arrangeres på Frogner stadion I Oslo, det bekrefter daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals til VG. Arrangøren opplyser at det plass til rundt 22 000 tilskuere. Tidspunkt for billettslippet til kvartfinalen mot England foreløpig ikke klart. Norges landslagssjef Ståle Solbakken

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er veggnyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskårer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
1: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekningen av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: guess I'm a bad liar.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til

0: Είναι δρόμο.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Og i hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biletter får du på ticket.com.
1: Gul container!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.